Federasiyası prezidenti Vladimir Putin'in təşkilatının yaradılmasının 25-ci il dönümü münasibətilə sentyabrın 1-də keçiriləcək dövlət başları şurasının iclasına qatılacaqlar. Həmçinin İran prezidenti Məsud Pezeşkiyanın da bu samitdə iştirak edəcəyi bildirilir. Samitdə Yaxın Şərq, Ukrayna və Əfqanistandakı münaqişələr, eləcə də sabitlik probleminin danışıqların əsas gündəm mövzuları olacağı gözlənilir. Qeyd edək ki, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı təxminən 3,4 milyard əhalinin və qlobal ümumi daxil məhsulun təxminən 25%-ni əhatə edir. Təşkilat NATO və Avropa İttifaqından fərqli olaraq nə hərbi ittifaq, nə də iqtisadi birlikdir. Bu qurum təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq, iqtisadi əlaqələr və diplomatiya üçün mühim platforma rol oynayır. İranın rəsmi İRNA xəbər agentliyinin məlumatına əsasən Pezeşkiyan samitin çərçivəsində Putinlə görüşü planlaşdırılır. Bu görüşün ABŞ-ın rəsmi Tehranla ticarət edən ölkə və təşkilatlara qarşı ikinci dərəcəli sanksiyaları artırmaqla əlaqəli olduğu qeyd olunur. İran prezidenti Məsud Pezeşkiyan rəsmi Tehranın Oman ilə Hörmüz boğazından keçid marşrutu mövzusunda razılığa gəldiyini bildirib. Pezeşkiyan Vaşinqton rəhbərliyinin İslamabad razılaşması çərçivəsindəki öhdəliklərini yerinə yetirəcəyi təqdirdə bu strateji su yolunu yenidən aça biləcəklərini deyib. O, bu öhdəliklərinə İrana qarşı sanksiya və mühasirənin ləğv edilməsinin, xaricdəki ölkə aktivlərinin sərbəst buraxılmasının, investisiyalara icazə verilməsinin və Livandakı müharibənin dayandırılmasının daxil olduğunu vurğulayıb. İran prezidenti sözgedən marşrutla bağlı son irəliləyişlərin İranın ali dini rəhbərinə də çatdırıldığını əlavə edib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Tedros Adhanom Ghebreyesusun verdiyi məlumata görə, Qəzadakı minlərlə xəstənin təcili tibbi təxliyə ehtiyacı var. Qeyd edək ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı keçən həftə Rəfah və Kerem Şalom keçid məntəqələri vasitəsilə 19-u uşaq olmaqla ümumilikdə 106 xəstənin təxliyə edilməsinə dəstək verib. İsrailin Qəzaya qarşı törətdiyi soyqırım başlayandan bəri isə 6276-sı uşaq olmaqla təkcə 13200 xəstə təxliyə olunub. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru xəstələrin vaxtında müalicə almasını təmin etmək üçün birdən çox məntəqədən fasiləsiz keçidin təmin edilməsi ilə bağlı çağırış edib. Pakistan Baş naziri Şahbaz Şərifin avqustun 28-də verdiyi açıqlamada Türkiyə, Səudiyyə Ərəbistanı və Pakistan arasında imzalanan Məkkə müdafiə sazişinin hər üç ölkənin bir-birinə daha da yaxınlaşdıracağını bildirib. Başnazir bu sənədin bütün regiona birlik və sülh mesajı verdiyini vurğulayıb. Xatırladaq ki, sözgedən saziş avqustun 7-sində Məkkədəki Səfər Sarayında keçirilən üçtərəfli samit çərçivəsində Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan, Səudiyyə Ərəbistanının Vəliyyə Şəhzadəsi Məhəmməd bin Salman və Pakistan Başnaziri Şahbaz Şərif tərəfindən imzalanıb. Sənəd kollektiv təhlükəsizliyi möhkəmləndirmək, müdafiə sahəsində əməkdaşlığı dərinləşdirmək, regional sülh və sabitliyi təşviq etmək məqsəd daşıyır. İslam dünyasında diqqətlə izlənilən bu hərbi siyasi addımın ardından Bangladeş də sazişə qoşulmaq niyyətini bəyan edib. Ölkənin Xarici Naziri Xalilur Rəhman avqustun 27-sində parlamentdəki çıxışı zamanı təsisçi dövlətlər tərəfindən rəsmi dəvət gələcək təqdirdə Bangladeşin bu təklifə müsbət yanaşacağını və məsələni nəzərdən keçirəcəyini diqqətə çatdırıb. Məsələyə münasibət bildirən Pakistan Xarici Nazirliyinin mətbuat katibi Tahir Əndrabi, sazişin sülhü qorumağı və regional sabitliyi təmin etmək hədəflədiyini və müdafiə önəmli bir çərçivə olduğunu vurğulayıb. Paktın ümumi təhlükəsizlik maraqlarını bölüşən digər ölkələr üçün də açıq olduğunu qeyd edən Əndrabi, Bangladeşdən rəsmi müraciət daxil olacağı təqdirdə məsələnin Ankara və Ər-Riyaddakı tərəfdaşlarla məsləhətləşmələr aparılaraq qiymətləndiriləcəyini əlavə edib. ABŞ prezidenti Donald Trump Venezuela ilə dünya tarixinin ən böyük neft müqaviləsi adlandırdığı sazişi bağladığını elan edib. O, ABŞ-ın Venezuelanın 65 milyard barreldən çox sübut olunmuş ehtiyatlarının böyük hissəsi üzərində nəzarəti təmin etdiyini bildirib. Trump Venezuela müvəqqəti dövlət başçısı Delcy Rodriguez və özəl şirkətlərlə əldə olunan razılaşmanın Amerika vətəndaşlarına heç bir əlavə xərc yaratmadan ABŞ-ın neft ehtiyatlarından 2 dəfədən çox artıracağını vurğulayıb. Caracas rəhbərliyi də daha sonra bu haqda

sazişin bağlandığını təsdiqləyib. ABŞ Federal Ehtiyatlar Sisteminin Fed-in sədri Kevin Warsh iqtisadi fəallığın aktiv olmasına və süni intellektə yönələn investisiyaların artmasına baxmayaraq, ABŞ-da inflyasiyanın hələ də çox yüksək olduğunu bildirib. Jackson Hole iqtisadi siyasət konfransında çıxış edən Kevin Warsh, Fed-in üstünlük verdiyi inflyasiya göstəricisinin ötən il 3,7% səviyyəsində olduğunu, 6 aylıq göstəricinin isə 4,1% çatdığını deyib. Warsh son dövrlərdə qeydə alınan ümidverici inflyasiya göstəricilərinin əsas inflyasiya təzyiqinin hiss olunacaq dərəcədə azaldığını göstərmək üçün kifayət qədər olmadığını diqqətə çatdırıb. Cənubi Koreya məxsus maliyyələşdirilmiş qaz tankeri zəruri növbəsiz keçidi təmin etmək üçün Panama kanalına rekord məbləğdə 5,3 milyon dollar ödəniş edib. Buna səbəb quraqlıq ucbatından aidiyyəti qurumların kanaldakı gəmi hərəkətlərini məhdudlaşdırmağa məcbur qalması olub. SK Qaz şirkəti bu ödənişi El Niño təbiət hadisəsi ilə bağlı nəzərdə tutulan məhdudiyyətlərin qüvvəyə minməsindən 2 gün əvvəl, yəni 1 sentyabr tarixində G Spirit gəmisinin keçid haqqı olaraq ödəniş edib. Panama kanalında su səviyyəsinin aşağı düşməsi bu mühim dəniz marşrutunda ciddi ləngimələrə səbəb olub. Əvvəlcədən növbə götürməyən gəmilər isə kanaldan keçmək üçün ortalama 5 gün gözləməli olacaqlar bildirilir. Hörmətli dinləyicilər, xəbər buraxılışını burada yekunlaşdıraraq maraqlı rubrika və musiqilər araya keçdiririk. Xəbərlərin qısa icmalını isə təxminən yarım saat sonra təqdim edəcəm. İndi isə musiqili keçidimiz var Hakan Altun ifasında Kün Emri ilə yaratan parçasını dinləyirik.

Hürmetli dinleyiciler, çölün ortasındaki Nogay çadırında odun istisi, söhbətin fərəhi, rəngarəng geyimlər, toxumalar və melodiyalar bir araya gəlir. Bu sadəcə yaşayış məkanı deyil, ailənin, qonaqpərvərliyin, incəsənətin və ənənənin qovuşduğu xüsusi bir dünyadır. Estetikası olan toxumalarda, sözlər mədəniyyətdə, melodiyalar isə həyatın səsində əks-səda verir. Bugün söhbətimizdə Nogay çadırının bu rəngarəng dünyasına qonaq oluruq. Nogayların tarixini yalnız mövcud coğrafi sərhədlər daxilində qiymətləndirmək mümkün deyil. Nogay kimliyi əsrlər boyu Avrasiya

Asya çöllerinin geniş coğrafyasında, Kızıl Ordu sonrasındaki dövrdə Dəşti Qıpçaq bölgəsində, Kırımda, Şimali Qafqazda və Volqa boyunda formalaşıb. Noqay adı Qızıl Ordudan sonra xüsusilə məşhurlaşmış və Noqay Ordası kimi tanınan siyasi-ictimai strukturda güclənmişdir. Lakin bu tarixin əsl rəngləri yalnız siyasi hadisələrdə deyil, həm də gündəlik həyatda özünü göstərir. Çadırdan süfrəyə, ailə münasibətlərindən qonaqpərvərliyə, əl sənətlərindən şifahi xalq ədəbiyyatına qədər uzanan bu məişət Noqay cəmiyyətinin özünə məxsus kimliyini təyin etmişdir. Köçəri və yarım köçəri həyat tərzi Noqayların əşya və sənət anlayışını da formalaşdırıb. İstifadə olunan hər bir əşyada fəallıq, davamlılıq və daşınma rahatlığı əsas götürülsə də, çadırlar, xalçalar, keçələr, geyimlər, bat qoşquları eyni zamanda estetika dəyər kəsb edirdi. Rənglər, həndəsi naxışlar və təbiətdən ilhamlanan bəzəklər gündəlik əşyaları sadə məişət vasitəsindən mədəni rivayətlərə çevirmişdir. Bu anlayışda gözəllik gündəlik həyatdan təcrid olunmuş element deyil, onun təbii bir hissəsi idi. Bu həyatın səs aləmində ənənəvi musiqi alətləri, xüsusən də dombra, mühüm yer tuturdu. Bu səsləri insan avvazı ilə yanaşı, atların nal səsləri və çöllərdə küləyin uğultusu müşayiət edirdi. Noqaylar üçün at təkcə nəqliyyat vasitəsi deyil, həm də gündəlik həyatın və sosial nizamın mühüm tərkib hissəsi idi. Mədəniyyətin qorunub saxlanılmasında qadın əməkdə həll edici rol oynamışdır. Toxuculuq, tikmə, geyim, xorək mədəniyyəti, laylalar və uşaqlara danışılan nağıllar vasitəsilə adət-ənənələrin bir çox təfərrüatları nəsildən nəsil ötürülmüşdür. Noqay mədəniyyətində at gündəlik həyatla yanaşı, toy və məclislərində ayrılmaz hissəsi olmuşdur. At yarışları və at üstü oyunlar gənclərin çeviklik, cəsarət və atla ahəngini nümayiş etdirdikləri sosial tədbirlər idi. Noqay gənclərinin süvari bacarığı təkcə sürətlə deyil, həm də heyvanı tanıma və onunla həm ahəng hərəkət etmə qabiliyyəti ilə ölçülürdü. Çöldə əks-səda verən nal səsləri və yarış həyəcanı Noqayların atlarla qurduğu güclü bağın ən bariz göstəricilərindən biri idi. Hazırda Türkiyədə və digər ölkələrdə yaşayan Noqay icmaları dəyişən həyat şəraitinə baxmayaraq, dillərini, musiqilərini, mətbəxlərini, toy ənənələrini və şifahi mədəniyyətlərini qoruyub saxlayırlar. Yurt, başqa sözlə çadır, artıq gündəlik məişətin mərkəzində yer almasa da, festivallar, mədəniyyət dərnəkləri, ailə məclisləri və nəsildən nəslə ötürülən ənənələr bu irsi yaşadır. Ənənəvi mahnının yenidən oxunması, milli yeməyin hazırlanması və ya böyüklərin uşaqlara danışdığı bir rivayət Noqay mədəniyyətinin müasir dövrdə də davam etdiyini göstərir. Türk dünyasının mədəniyyət xəzinəli rubrikamızın bugünkü buraxılışında Noqay dünyasını yaxından nəzərdən keçirdik və şahid olduq ki, bu sadəcə keçmişin mirası deyil, dəyişən şəraitə baxmayaraq, özünü yenidən ifadə edə bilən canlı ənənədir. Çadırları müasir evlər əvəz etsə də, çöl həyatı şəhər ritmi ilə əvəzlənsə də, dil, musiqi, mətbəx, əl işləri və rivayətlər yaşadıqca, Noqay mədəniyyətinin səsi ucalmaqda davam edəcək. Hörmətli dinləyicilər, növbəti buraxılışımızda görüşənədək.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Türk dünyasının tanınmış şəxsiyyətləri proqramından yeni buraxılışı ilə efirdəyik. Bugünkü buraxılışımızda böyük şəxsiyyət, söz ustası Nuri Pakdil haqqında danışacaq. Mövzu ilə bağlı beynəlxalq münasibətlərə üzrə ekspert Cəmil Duacipeyin qələmə aldığı məqaləsini təqdim edirik. Türk ədəbiyyatının son yarım əsrində səsini ucaltmadan danışan, lakin söylədiyi hər sözün ağırlığını hiss etdirən nadir qələm sahiblərindən biridir Nuri Pakdil. O izdihamdan uzaq bir həyat keçirərək şöhrət arxasıca qaçmadı. Buna baxmayaraq, ustad, qüds şairi, ədəbiyyat jurnalının təsisçisi kimi adlarla xatırlandı və arxasında Türk dilinə

həsr olunmuş bir ömür qoyub getdi. Vəfatından illər keçməsinə baxmayaraq, təfəkkür dünyamızda hələ də onun anlayışları yaşadılır. Bu səbəbdən bu böyük yazıçını yeni nəsillərə tanıtmaq bir borca çevrilir. Nuri Pakdil 1934-cü ildə Kahramanmaraşda doğuldu. Yazıya marağı uşaqlıq illərində başlayıb. Orta məktəbdə tanış olduğu Böyük Şərq jurnalı onun həm düşüncə, həm də yazı yoluna istiqamətləndirib. Əsl dönüş nöqtəsi isə şəhərə qəhrəmanlıq titulu verildikdən sonra adı Kahramanmaraş liseyi olaraq dəyişdirilən Maraş lisey illəridir. Bu məktəbdə sonuncu sinifdə oxuyarkən dostları ilə birlikdə Hamlə adlı ədəbiyyat jurnalı nəşr etdi. Onun təhsil aldığı yer şəhər məktəbi olsa da, Hamlə jurnalı İstanbul və Ankara'dakı ədəbi mühitin diqqətini cəlb etdi. Nurullah Ataç, Türk Dili jurnalında bu gənclər haqqında gələcəyin mühim xadimləri olacağını yazarkən heç yanılmayıbmış. Nuri Pakdil liseyi bitirdikdən sonra İstanbul Universiteti Hüquq Fakültəsindən məzun oldu. Hərbi xidmətdən qayıtdıqdan sonra Yeni İstiqlal qəzetində incəsənət səhifələri hazırlamaq işi ilə məşğul idi. Nəcib Fazıl və Sezai Karakoç kimi böyük şəxsiyyətlərlə düşüncə və sənət alışverişində idi. Nazirliklərin birində hüquq məsləhətçisi, daha sonra isə Dövlət Planlaşdırma Təşkilatında mütəxəssis kimi işləyən Pakdil, 1973-cü ildə dövlət qulluğundan ayrılaraq özünü tamamilə yazıra həsr etdi. İllər sonra yenidən öz qurumuna qayıdaraq 1999-cu ildə təqaüdə çıxdı. Lakin onun üçün əsl peşə olan yazıçılıqdan heç vaxt əl çəkmədi. Türkiyə ədəbiyyatında 7 gözəl adam kimi tanınan hekayə məhz həmin Maraş liseyinin partalarından başlayır. Nuri Pakdil, Cahid Zarifoğlu, Ərdən Beyazıt, Rasim Özdənörən, Aliəddin Özdənörən, Mehmet Akif İnan və Ali Kutlaydan ibarət olan bu dost qrupu, eyni məktəbin dəhlizlərində cücərən dostluğu böyük bir ədəbiyyat hərəkatına çevirdi. Öz adını Cahid Zarifoğlunun 1973-cü ildə nəşr olunan 7 Gözəl Adam adlı şeir kitabından alan bu qrup, növbəti 10 illiklərdə Diriliş, Ədəbiyyat və Mavera jurnalları ətrafında Türk düşüncə və sənət həyatına istiqamət verdi. Təbii ki, bu 7 şəxsiyyət arasında Nuri Pakdilin yeri çox başqadır. Digərlərindən bir neçə yaş böyük olan Nuri Pakdil, Hamlə jurnalı çıxaran, dostlarını yazmağa həvəsləndirən və onlara nümunə olan böyük qardaş rolunda idi. Cahid Zarifoğlunun da ilk şeirləri məhz bu jurnalda oxucularına təqdim olundu. Bugün həmin lisey bərpa edilərək muzeyə çevrilib. Hətta bu 7 şəxsin hekayəsi televiziya serialına mövzu olaraq adları məktəblərə verilib. Bütün bunlar həmin lisey dəhlizlərindən ucalan səsin nə qədər uzaqlara çatdığının sübutudur. Nuri Pakdilin Türkiyə ədəbiyyatına ən dəyərli töhfəsi 1969-cu ilin fevralında Ankarada nəşr etməyə başladığı ədəbiyyat jurnalıdır. Rasim Özdənörən, Ərdən Beyazıt və Mehmet Akif İnanla birlikdə yola çıxdığı bu jurnal, fasilələrlə 1984-cü ilin dekabrına qədər işıq üzü gördü. 1972-ci ildə təsis etdiyi Ədəbiyyat Dərgisi yayınları isə 18-i özünə aid olmaqla 45 kitab nəşr etdi. Bu jurnal bir mətbuat orqanı olmaqla yanaşı gənc qələm sahiblərinin yetişdiyi bir məktəb kimi iş görürdü. Nuri Pakdilin ətrafında toplaşan simalar bugün Türkiyə ədəbiyyatının görkəmli yazışları sırasındadırlar. Nuri Pakdilin ilk kitabı qərbə etdiyi səfərlərin təəssüratlarını qələmə aldığı Batı Notları 1972-ci il idi. Daha sonra Biyat trilogiyası, Bağlanma, Bir Yazıçının Qeydləri, Qələm Qalası və Klas Duruş kimi əsərləri ışıq üzü gördü. Bununla yanaşı Umud, Qorxu və Büt Yapım Evləri kimi piyesləri Sükut surətində Ahid Qalası və Analar və Qudüs kimi şeirlər nəşr olundu. Umud adlı piyesi 2015-ci ildə Türkiyə Dövlət Teatrı tərəfindən səhnələşdirildi. Pakdil yazıçılıq həyatında ərəb və fransız dillərindən tərcümələr edir, gündəliklər tutur, yüzlərlə məktub yazaraq bir çox təxəllüsdən istifadə edirdi. Nuri Pakdili öz dövrünün şəxsiyyətlərindən fərqləndirən cəhət təkcə onun məhsuldarlığı deyil,

həm də türk dilinə göstərdiyi həssaslıq idi. O, ənənəvi üslubdan fərqli olaraq, saf türk dili ilə qısa və təsirli cümlələr qurmağa xüsusi olaraq diqqət edirdi. Durğu işarələrini, hətta hərflərin ölçüsünü belə öz üslubunun bir hissəsinə çevirmişdi. Dini anlayışları belə xalis türk sözləri ilə ifadə etməyə çalışırdı. Bu səbəbdən onun bəzi cümlələri imzasız olsa belə, onu tanıyan oxuyucu tərəfindən dərhal tanınır. Onun türk yazı dilinə qazandırdığı bu üslub, tək başına belə onu ədəbiyyatımızın böyük simaları sırasına daxil etmək kifayət edir. Nuri Pakdilin təfəkkür dünyasının mərkəzində milli mənəvi dəyərlərə bağlılıq dayanırdı. O, qərbləşməni, təqlidçiliyi və imperializmi kəskin dillə tənqid edirdi. Bu torpaqlara aid bir düşüncə və sənətin mümkünlüyünü müdafiə edirdi. Əmək, ədalət, mülkiyyət və istismar anlayışlarını inam müstəvisində yenidən ələ alaraq qiymətləndirirdi. İncəsənəti bir əməl vasitəsi, ədəbiyyatı isə hər növ istismara qarşı müqavimət dili kimi görürdü. Yadlaşmanı dövrün ən böyük xəstəliyi hesab edərək, çıxış yolunu öz sivilizasiyamızın mənbələrinə qayıtmaqda axtarırdı. Özünü zülmə qarşı gələn, inqilabçı bir yazıcı kimi tərif edərkən, bu mövqeyinin mənbəyini həmişə öz əqidəsində bağlayırdı. Gənclərə xüsusi diqqət yetirən Pakdil, qapısını döyən gənc yazıçılarla məktublaşır, onlara oxumağı, düşünməyi və məğrur durmağı həmişə tövsiyə edərdi. Onun ən çox tanınan mübarizəsi isə Qüds mövzusudur. Qüdsü şeirlərinin, gündəliklərinin və çıxışlarının dəyişməz mövzusuna çevirdi. Qəlbinin yarısının Məkkə, digər yarısının da Mədinə olduğunu, üzərinə isə bir tül kimi Qüdsün örtüldüyünü deyirdi. 81 yaşında Qüdsə gedərkən Ələqsa məscidində cümə namazı qılması onun sözləri ilə əməlləri arasında heç bir məsafə qoymadığının sübutudur. Nümunəvi mövqe anlayışı da tam olaraq elə budur. Zərif geyimi, intizamlı həyatı və güzəşsiz prinsipləri ilə Nuri Pakdil dediklərini yaşayan bir ziyalı idi. Nuri Pakdil 2013-cü ildə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Mədəniyyət və İncəsənət Böyük Mükafatına, 2014-cü ildə isə Nəcib Fazıl Ehtiram Mükafatına layiq görüldü. Bu böyük şəxsiyyət 2019-cu il oktyabrın 18-də Ankarada 85 yaşında əbədiyyətə qovuşdu. Həmin il ədəbiyyat sahəsində Prezident Mədəniyyət və İncəsənət Böyük Mükafatına layiq görülsə də, mükafatı almağa ömrü çatmadı. Bugün ondan geriyə türk dilinin ən gözəl mətinlərindən ibarət bir külliyyat, yetişdirdiyi yazıçılar və Kahramanmaraşdan Qüdsə qədər uzanan bir şuur qaldı. Yeddi gözəl adamın böyük qardaşı, Türkiyə ədəbiyyatının söz ustası Nuri Pakdili tanımaq, bu xalqın son yarım əsrlik təfəkkür yolunu tanımaq deməkdir. O, üzərinə düşən vəzifəni artıqlaması ilə yerinə yetirdi. İndi bizim öhdəmizə düşən isə həmin kitabları rəflərdən götürüb bircə-bircə oxumaqdır.

Əziz dinləyicilər, bugünkü Sancaq bölgəsi və Novi Pazar şəhərinin mətbəxi ilə sizi tanış edəcəyik. Novi Pazar Osmanlı dövlətinin Balkanlardakı dini və mədəni siyasətinin konkret əksidir. İslamlaşma və türkləşmə prosesləri bölgənin etnik və mədəni strukturunu dərindən formalaşdırıb. Ənənəvi Bosniya ailə quruluşları, kulinariya mədəniyyəti və ictimai adətlər türk irsinin xüsusiyyətlərini daşıyır. Türkiyə, Bosniya və Balkan mətbəxlərinin harmoniyasını yaradan yeməklər bölgənin zəngin ləzzətlərini ortaya qoyur. Novi Pazarda peştər yaylağı mallarının ətindən hazırlanan pambıq kimi yumuşaq barmaq kotletlərinin dadı bir başqa aləmdir. Yerli aşpaz qadınlarının hazırladıqları pita adlı boşnaq xəmir yeməyi də bölgənin unikal qastronomik xəzinəsidir. Kupus sarma adlanan ətli kələm rolonları isə damağa ləzzət qatan yeməklər arasında ıspanaq və qaymaqla hazırlanan zərif xəmiri xörəyidir. Bu silsiləyə düşbərəyə bənzər və süfrəyə qatıqla verilən mantıyı da daxildir. Xoş asıllıq yaradan digər mətbəx neməti isə qaymaq və duzlu bibərin birləşdiyi paprika pavlasıdır. İnə südündən əldə edilən qaymaq və pendirin duzlu bibərlə qarışığının əmələ gəlir. Trakiyada ona bənzər soka yeməyi var. Ayvar əsasən qonşuların birlikdə ənənəvi xəmir, gavalı və ya ərik bəhməzləri, doşabları ilə hazırlanan oburuşa, dudove, yahniyə, kacamaq və zelenitsay isə Balkan coğrafiyası kulinariyasının yerli şirniyyatlarıdır. Hansı yeməyə üstünlük verməyinizdən asılı olmayaraq, sonda sizə mütləq cəzvədə bişmiş şəkərsiz ənənəvi qəhvə təqdim ediləcək. Bu qəhvə zövqünüzə görə şəkər və ya bal ilə verilir. Sancaq Türk irsini təkcə nostalji xatirəsi

0: xatirə olaraq deyil, həm də canlı mədəniyyət kimi yaşadır. Türkiyə ilə Sancaq bölgəsi arasında əlaqələr bu gün də güclü şəkildə davam edir. Sancaqlılar Türkiyəni tarixi və mədəni baxımdan vətən olaraq görür. Təhsil sahəsində də mühüm əməkdaşlıqlar var. Türkiyə Diyanət Fondu, TİKA, YTB, yəni xaricdəki türklər və qohum icmalarla iş üzrə departament kimi qurumlar vasitəsilə sancaqlı gənclərə Türkiyədə təhsil almaq imkanı verilir. İqtisadi əlaqələr isə xüsusilə Novi Pazar və Tutin şəhərləri ilə bağlıdır. Türkiyə bu bölgədə infrastruktur, səhiyyə xidmətləri və tarixi binaların bərpası kimi müxtəlif layihələrdə fəaldır. Bundan əlavə, Türkiyədə yaşayan 100 minlərlə sancaqlı iki cəmiyyət arasında əlaqələri canlı tutan mühim diaspor körpüsüdür. TİKA isə sancaqda bir çox məscid, mehmanxana və digər Osmanlı miras strukturlarının bərpa işlərini dəstək verir. Bu baxımdan Serbiya və Montenegro'dakı Bosniya bələdiyələri Türkiyə ilə mədəni əməkdaşlığı fəal şəkildə davam etdirir. Bütün bu qarşılıqlı əlaqələr sayəsində sancaq canlı bir Osmanlı-Türk mirası olaraq həm tarixi, həm mədəni baxımdan diqqət çəkməkdədir. Sancaq tarixi boyu Türk-Osmanlı, Balkan və Avropa mədəniyyətlərinin kəsişməsində mühim bir bölgə olub. Bugün də etnik və dini müxtəlifliyi zəngin mədəni irsi və strateji mövqeyini qoruyur. Bosniya kimliyi və müsəlman mədəniyyətinin harmonik yaşandığı Sancaq Balkanlarda Türk irsinin canlı təmsilçisi olaraq varlığını davam etdirir. Lakin 1912-ci ildən bəri heç bir siyasi statusa malik olmaması Sancaq xalqını Serb və Montenegro hakimiyyətlərinə bıraxdı. 2000-ci ildən bəri bölgədə təzyiqlər müəyyən qədər azalsa da, Sancaq müsəlmanları hələ də tələb etdikləri əsas İslami və insan haqlarına tam nail ola bilməyiblər. Bölgənin siyasi statusunun olmaması öz hüquqlarını kövrək və qeyri-müəyyən bir zəmində saxlayır. Bu vəziyyət həm sosial inkişafı, həm də Sancaqda mədəni və dini azadlıqların inüslaşmasında ciddi şəkildə məhdudlaşdırır.
1: Hayal ettiğimiz marşrutlar.

Hörmətli dinləyicilər, indi isə başa təqdim etdiyim xəbərlərin qısa icmalına keçdədək. Türkiyənin ticarət naziri Ömər Bolat Suriyə səfəri çərçivəsində Hələbdəki Şeyx Nəcər sənaye zonasına baş çəkib. Nazir burada sənaye müəssisələrinin rəhbərləri və iş adamları ilə birlikdə görüşərək istehsal fəaliyyəti, sənaye infrastrukturu və ticarət imkanları ilə tanış olub. Çin, Hindistan və Rusiya ölkə rəhbərləri gələn həftə Qırğızıstanın paytaxtı Bişkekdə bir araya gələrək Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının samitində iştirak edəcəklər. İran prezidenti Məsud Pezeşkiyan rəsmi Tehranın Oman ilə Hörmüz boğazından keçid marşrutu mövzusunda razılığa gəldiyini bildirib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Tedros Adhanom Ghebreyesusun verdiyi məlumata görə Qəzadakı minlərlə xəstənin təcili tibbi təxliyə ehtiyacı var. ABŞ prezidenti Donald Trump Venezuelanın 65 milyard bareldən çox sübut olunmuş ehtiyatlarının böyük səs üzərində nəzarəti təmin etdiyini bildirib. Və sonda, ABŞ Fed sədri Kevin Warsh iqtisadi fəallığın aktiv olmasına və süni intellektə yönələn investisiyaların artmasına baxmayaraq, ABŞ-da inflyasiyanın hələ də çox yüksək olduğunu bildirib. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Gökhan Polat bəy idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet

Salam, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. TRT-nin avqustun 30-nu olan Azərbaycan dilindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki etdi isə Gökhan Polat bəydir. Verilişimiz Türksat'ın bildiyiniz kimi 12.092 qısa dalğası ilə sizə çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar, həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələri dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Hörmətli dinləyicilər, Türkiyə dövləti bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün komandanlığı altındakı Türkiyə ordusunun 30 avqust 1922-ci ildə Dumlupınarda qazandığı möhtəşəm zəfərin 104-cü il dönümünü 30 avqust zəfər bayramı çərçivəsində təntənə ilə qeyd edir. Bugün bayram münasibəti ilə ölkə miqyasında rəsmi mərasimlər və tədbirlər keçirilir. İstanbulun Vətən prospektində hərbi keçid mərasimi başlayacaq. Türkiyə hərbi dəniz qüvvələrinə

rəsmi Ankaranın hüquqi və siyasi müstəvidə həm öz daxilində, həm də İslam dünyasında ittifakları böyütməyə və ixtilafları azaltmağa çalışaraq İslam aləmində birliyi təmin etmək üçün səy göstərdiyini bildirib. Dövlət başçısı Erdoğan deyib ki, bütün səyimiz coğrafiyamızda dinclik və təhlükəsizlik mühitinin bərqərar olması üçündür. İnşallah gücümüz çatdıqca vəhdət üçün, qardaşlığın bərqərar olması üçün, İslam aləminin birlik və bütövlük içində hərəkət etməsi üçün bütün varlığımızla məsuliyyəti üzərimizə götürməyə davam edəcəyik. Biz təkcə yaxın və uzaq coğrafiyalarda deyil, öz ölkəmizdə də əsasən bu şüurla siyasət aparırıq. 86 milyon qardaşlığını və taleyini bir-birinə bağlayan əlaqələri daha da möhkəmləndirməyin yollarını axtarırıq. Əsrlər boyu tarixə istiqamət vermiş, cahana nizam gətirmiş Peyğəmbərimiz Məhəmməd s.ə.v-in ümmətin bir divarına kərpicləri kimi yenidən bir-birinə sıx şəkildə birləşməsini arzulayırıq. Müsəlmanlar olaraq bir-birimizə inanırıq, bir-birimizə arxalanırıq. Çiyin-çiyinə, əl-ələ verərək gələcəyə həmişə birgə addımlamaq istəyirik. Müsəlmanlar arasında birliyi əhəmiyyətini vurğulayan və hüquqları qorumağa çağırış edən Prezident Erdoğan, regionda sülh və təhlükəsizliyi bərqərar etmək üçün birlikdə çalışmalı olduğumuzu bildirib. Türkiyənin Xarici Nazirliyi, İsrail Xarici Nazirliyinin Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğanı hədəf alan bəyanatına kəskin şəkildə reaksiya verib, Nazirliyin yaydığı bəyanatda deyilir. İsrail Xarici Nazirliyinin mövqeyində möhtərəm Prezidentimizi hədəf alan yalan və böhtanlar yer alıb. Bu ifadələr Netanyahu başda olmaqla İsrail hökumətində təmsil olunan cinayətkarların qorxaq və çürümüş təfəkkürünü əks etdirir. Netanyahu və onun cinayət şəbəkəsi Qəzada soyqırım törədərək bütün İsrail xalqına tarixi bir rüsvayçılıq yaşadıb. Onlar eyni zamanda müasir yaxın şərq tarixində görünməmiş bir işğal siyasəti aparırlar. Buna görə də həmin qüvvələr regionda və dünyada sabitsizliyin başlıca səbəbkarlarıdır. Artıq bu şəxslərin malik olduğu toxunulmazlıq həm hüquqi, həm də siyasi baxımdan aradan qalxır. İsrail qurumları Gebelsin təbliğat aparatına oxşar şəkildə fəaliyyət göstərirlər. Lakin onların bu cəhətləri artıq nəticə vermir. Beynəlxalq ictimaiyyət Netanyahunun rəhbərliyi etdiyi hökumətin yalanlarına artıq inanmır. Türkiyə möhtərəm Prezidentimiz Rəcəb Tayyip Erdoğanın liderliyi ilə Netanyahu dövründə törədilən cinayətlərə qarşı hər zaman dürüst və qətiyyətli mövqeyini nümayiş etdirib. Ölkəmiz bundan sonra da həqiqətləri müdafiə etməyə və onları dilə gətirməyə davam edəcək. Türkiyə Respublikası Xarici Nazirliyindən verilən məlumata görə 2026-cı il 26 avqust tarixində Türkiyə tərəfindən idarə olunan Lider Bordo Mavi adlı gəmi Qaradənizdə Tuapsil sahillərində vurulub. Adı çəkilən gəmini xilas etmək üçün ərtəsi gün 27 avqust tarixində göndərilən Lider Kocatəpə gəmisi də hədəf alınıb. Baş verən hadisələrin ardından Ukrayna Türkiyədəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Nəriman Cəlalov avqustun 29-da Türkiyə Xarici Nazirliyinə çağırılıb. Nazirlikdən bildiriblər ki, görüşdə Türkiyə sözügedən hücumlarla bağlı etirazını bildirib. Həmçinin Qaradənizdə can, əmlak, gəmiçilik və ətraf mühit təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin məcburiyyət təşkil etdiyini də xəbərdarlıq edib. Türkiyə Respublikasının Xarici Nazirliyinin mətbuat katibi Öncü Keçəli Yunanıstan tərəfindən elan edilən sənaye və təchizat zənciri xüsusi məkan çərçivəsi ilə bağlı sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. Keçəli paylaşımında deyib, Yunanıstan tərəfindən Egey dənizini də əhatə edəcək şəkildə 26-28 avqust tarixində elan edilən sənaye və təchizat zənciri xüsusi məkan çərçivəsi ölkəmiz üçün hər hansı hüquqi nəticə verməyəcək. Bu qərar müvafiq beynəlxalq müqavilələrlə Yunanistana verilməmiş coğrafi obyektlərə daxil olmaqla iki ölkə arasındakı bir-biri ilə əlaqəli Egey dənizi bölmələri problemləri çərçivəsində ölkəmiz üçün hər hansı hüquqi qüvvəyə malik deyil. Türkiyənin 7 dekabr 2023-cü il tarixli dostluq münasibətləri və yaxşı qonşuluq haqqında Afina bəyannaməsinə uyğun yanaşmanın məsələnin mənimsənilməsi mövqeyini qoruduğunu qeyd edən Keçəli, Egey dənizinin iki sahil ölkəsindən biri kimi Yunanistan ilə əməkdaşlığa hər zaman hazır olduqlarına bir daha vurğulayıb. İsrail Livanın cənubuna yönəlik yeni zərbələr indirib, hücumlar nəticəsində Nəbatiyə vilayətinə
daha çox isabət edilib.

Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri zamanı aviasiya və pilotsuz uçuş aparatlarının zərbələri ilə yanaşı topçu atəşi və güclü partlayışlar da qeydə alınıb. Livanın rəsmi xəbər agentliyi NNA Ayta Əl-Şab yaxınlığında iki partlayışın baş verdiyini bildirib. Agentlik həmçinin nəbatiyyə Əl-Fövsa ərazisinə iki ayrı PUA hücumunun təşkil olunduğunu xəbər verib. İsrail qüvvələri Beyt Yahun kəndindəki evləri oda verib. Eyni zamanda Əli Ət-Tahir təpələri yaxınlığına hava zərbələri də endirilib. Hücumlar nəticəsində tələfatın olub-olmaması ilə bağlı hələlik rəsmi açıqlama yoxdur. Qəza səhiyyə rəsmilərinin verdiyi məlumata görə İsrailin hərbi əməliyyatları nəticəsində həlak olanların sayı 73.450 nəfərə yüksəlib. Son 48 saat ərzində öldürülən ən azı 9 fələstinlinin cəsədi və dağıntılar altından çıxarılan bir nəfərin nəşi xəstəxanaya çatdırılıb. Eyni müddət ərzində də 18 nəfər daha yaralanıb. Fələstin Səhiyyə Nazirliyi bəyan edib ki, 2025-ci il oktyabr ayındakı atəşkəsdən bəri İsrailin atəşkəs pozuntuları nəticəsində 1313 fələstinli həlak olub, 4300 nəfərdən çox insan isə yaralanıb. Və sonda Nepal-Çin sərhədi yaxınlığında baş verən dağıdıcı daşqınlar nəticəsində təxminən 750 nəfər həyatını itirib. 3000-dən çox insan isə itkin düşüb. Bölgədə axtarış xilas etmə əməliyyatları artıq 5-ci gündür ki, davam edir. Nepalın Fövqəladə Hallar İdarə Edilməsi Agentliyi 589-u əcnəbi olmaqla 2498 nəfərin itkin düşdüyünü, 734 nəfərin isə həlak olduğunu açıqlayıb. İtkin düşənlər arasında yüzlərlə su elektrik stansiyası əməkdaşı da var. Çin rəsmiləri Tibetdə 16 nəfərin öldüyünü, 546 nəfərin isə itkin düşdüyünü bildiriblər. Nepalda indiyədək 227-si xarici ölkə vətəndaşı olmaqla 8000-dən çox insan xilas edilib. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışını burada yekunlaşdıraraq maraqlı rubrika və musiqilər araya keçid edirik. Xəbərlərin qısa icmalını isə təxminən yarım saat sonra təqdim edəcəm. Bizi dinləmədə qalın, indi isə xüsusi proqramla sizi baş-başa buraxıram.

Hörmətli dinləyicilər, bugün Qurtuluş Savaşını zəfərlə yekunlaşdıran 30 avqust zəfər bayramını qeyd edirik. Birinci Dünya Müharibəsi nəticəsində Osmanlı dövlətinin məğlubiyyətə uğraması ölkə torpaqlarını əcnəbi qüvvələr tərəfindən işğal edilməsinə səbəb olmuşdu. Bu işğallara Yunanıstan ordusunun Anadolunu zəbt etmək cəhdi də əlavə olundu. Beləliklə də, cərəyan edən bu hadisələrin ardından bir neçə il davam edəcək qurtuluş mübarizəsi başladı. Qurtuluş Savaşının son mərhələsi 1922-ci il avqustun 22-sində qazanılan başkomandanlıq meydan döyüşü oldu. Bu böyük qələbə müstəqil Türkiyə Respublikasının qurulmasının əsasını təmin etdi. Müstəqilliyimizin təminatçısı olan qəhrəman ordumuzun və xalqımızın 30 avqust zəfər bayramını təbrik edirik. Bu müqəddəs qələbənin qazanılmasında payı olan qanını qəhrəmancasına axıdan bu gözəl vətəni bizə əmanət edən əcdadlarımızı rəhmət və minnətdarlıqla yad edirik.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Türk dünyasında səhnə sənəti proqramının növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugünkü proqramımızda Türk dünyasının sənətkar ruhlu gənclərini bir araya gətirən xüsusi bir görüşdən bəhs edəcəyik. Səhnələri ortaq dil və ortaq amal ətrafında birləşdirən bu tədbir Türk dünyası tələbə teatr festivalıdır. Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti Təşkilatı olan Türk Soyun təşəbbüsü ilə həyata keçirilən bu festival geniş bir coğrafiyanı əhatə edir. Tədbir Azərbaycandan Qazaxıstana, Qırğızıstandan Özbəkistana, Türkmənistandan da Türkiyəyə qədər böyük bir məkanın tələbə teatr şünaslarını eyni səhnədə görüşdürür. İndi isə gəlin bu səyahətin başladığı ilk ünvana, Daşkəndə səyahət edək. Hekayə 2023-cü il may ayında Özbəkistanın paytaxtı Daşkənd şəhərində başladı. Mayın 22-sindən 26-sına dək təşkil olunan 1-ci Türk Dünyası Tələbə Teatr Festivalı Türksoyun Özbəkistan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin, eləcə də Özbəkistan Mədəniyyət və Sənət Universitetinin birgə əməkdaşlığı ilə gerçəkləşdi. Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan, Türkmənistan və Türkiyədən olan universitet tələbələrinin hazırladığı teatr tamaşaları Özbəkistanlı sənətsevərlərə təqdim olundu. Bu addım eyni zamanda Türksoyun həmin il təsis etdiyi Türk Dünyası Təsviri Sənət Universitetləri Birliyinin ilk fəaliyyəti kimi tarixə düşdü. Festivalın sonunda mükafatlar təqdim edildi. Ən yaxşı tamaşa mükafatına Qazaxıstanın Temirbek Jurgenov adına Sənət Akademiyası tələbələrinin səhnələşdirdiyi psixoz quruluşu layiq görüldü. Ən aktual mövzu mükafatını Özbəkistanın Gündüzsüz Gecələr tamaşası qazandı. Kişi rolunda ən yaxşı ifaçı mükafatını Qazaxıstandan Demirbek Kayrat aldı. Qadın rolunda ən yaxşı ifaçı mükafatı isə Azərbaycandan Ləman Səlimovaya təqdim olundu. Daşkənddə qalanan bu məşəl bir il sonra, 2024-cü ildə bambaşqa bir diyarda, Odlar Yurdu Azərbaycanın paytaxtı Bakıda yenidən alovlandı. Türksoy və Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin təşkilatçılığı ilə keçirilən 2-ci Türk Dünyası Tələbə Teatr Festivalı Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında təntənli açılışla başladı. Tədbirdə Azərbaycan Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli, Türksoyun baş katibi Sultan Raif, həmçinin Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Özbəkistanın İncəsənət Universitetlərinin rektorları da iştirak etdilər. Açılış nitqi ilə çıxış edən Sultan Raif festivalın məqsədini vurğuladı. O, bu tədbirin teatr sənətinin inkişafına və gələcəyi inşa edəcək gənclər arasında körpülərin salınmasına xidmət etdiyini bildirdi. Bu festival Türk xalqları teatrının rəngarəngliyini və dərinliyini əks etdirir. Eyni zamanda qardaşlığımızı və birliyimizi dünyaya bir daha göstərmək üçün gözəl imkandır. Buna görə də ortaq mədəni irsimizi gələcək nəsillərə daşıyan, üzv ölkələrimizdən festivala qatılan və yarışan hər bir universitet teatr kollektivinə təşəkkür edir, uğurlar arzulayıram deyə Sultan Rayev bildirdi. Festival günlərində Hacettepe Universitetinin Ankara Dövlət Konservatoriyasının, Özbəkistan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət İnstitutunun, Qırğızıstanın Abdumomunov adına Milli Akademik Dram Teatr Kollecinin və Qazaxıstanın Jurgenev adına Qazaxıstan Milli

De Türk Soyun teşebbüsüyle yaratılan Türk Dünyası İncesanat Üniversiteleri Birliği'nin ilk iclası da Bakı'da keçirildi. Beləliklə festival həm de təşkilatı həm rəlik müstəvisinə çevrildi. Növbəti, yəni üçüncü ünvan isə 2025-ci ildə Qazaxıstanın Mədəniyyət Mərkəzi Almatı şəhəri oldu. Temirbek Jurgenev adına Qazaxıstan Milli Sənət Akademiyasının ev sahibliyi etdiyi 3-cü Türk Dünyası Tələbə Teatr Festivalı Qazax xalq dastanına əsaslanan Qoblandı tamaşası ilə pərdələrini açdı. Ardınca Türkmenistan Dövlət Mədəniyyət İnstitutunun və Qırğızıstanın Beşan Aliyev adına Milli Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin tələbələri səhnəyə çıxdılar. Qırğızıstan heyəti Sultan Rayevin qələmə aldığı Kaşaba tamaşasını böyük ustalıqla təqdim etdi. Beləliklə də Daşkənddə qalanan məşəl Bakıda böyüdü, Almatıda isə artıq köklü bir ənənəyə çevrildi. Bəs bu səyahət burada bitirmi? Əlbəttə ki, xeyr, növbəti dayanacağın Türk dünyasının başqa bir qədim torpağı olacağını ümid edirik. Çünki hər yeni səhnə bu festivalın nə qədər canlı bir ənənəyə çevrildiyinin ən bariz sübutudur. Daşkənddən Bakıya, Bakıdan Almatıya uzanan bu yol uzun illər boyunca Türk dünyasının dörd bir yanında yeni səhnələrdə və yeni gənclərlə davam edəcək. Əziz dinləyicilər, Türk Dünyası Tələbə Teatr Festivalı bu gün 3 ölkəni, 6 qardaş xalqı və yüzlərlə gənc istedadı eyni səhnə damı altında birləşdirən möhtəşəm bir körpüdür. Daşkənddən Bakıya, Bakıdan Almatıya uzanan bu səyahət Türk dünyasının gələcəyinə əmanət edəcəyi gənc sənətkarların ortaq mədəniyyət ışığında bir araya gəlməsinin ən gözəl nümunəsidir. Buradan gənclərimizə üz tutaraq kiçik, amma səmimi bir çağırış etmək istəyirik. Türk dünyasının sabahkı böyük sənətkar namizədləri, əziz gənclər, bu cür tədbirlərə fəal şəkildə qatılın. Səhnənizi, səsinizi və istedadınızı paylaşmaqdan heç vaxt çəkinməyin. Çünki hər tamaşa, hər səhnə çıxışı əslində qardaş ölkələrin mədəniyyətini bir-birinə tanıdan kiçik, amma qüdrətli bir elçilikdir. Yeni sənət layihələri ərsəyə gətirin. Qardaş ölkələrin hekayələrini, irsini səhnəyə daşıyın. Çünki teatr səhnəsində əl-ələ verən gənclər gələcəkdə Türk dünyasını qəlbdən qəlbə daha da yaxınlaşdıracaqlar. Bu gözəl tədbirin təəssüratlarını sizlərlə bölüşməkdən məmnunluq duyuruq. Növbəti proqramımızda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.

Gazza'nın mukavemet hikayesi. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Gəzzadan ucalan səs verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. 2023-cü ilin oktyabr ayından bəri Gəzzanın igid xalqını, bayraqdarlarını sarsılmaz bir əzm və yenilməz bir iradə ilə ön cəbhədə mübarizə apararkən görürük. Bu bayraqdarlardan biri yıxılanda dərhal arxasındakı qaçıb onun yerini tutur. Onlar, susun, yoxsa sizi öldürəcəyik kimi hədə qorxulara məruz qalsalar da susmurlar. Yollarından dönmürlər. Bəs kimdir bu bayraqdarlar? Onlar Qəzzanın mətbuat əməkdaşlarıdır. Əyinlərində mətbuat yazılmış mavi, ağır gödəkçələri və dəbilqələri ilə Qəzzanın hər yerindən xəbər ötürən, audio-vizual materiallar paylaşan xəbər və foto müxbirləridir. Əllərində silah yoxdur, ancaq mikrofonları, kameraları və çox vaxt telefonları ilə Fələstin xalqına qarşı törədilən amansız soyqırımı və insanlıqdan kənar rəftarı aydın və ucadan anban çatdırırlar. Müharibə qanunlarına görə, səhiyyə və mətbuat əməkdaşları hədəf alına bilməz. Lakin məsələ qəzz olduğu vaxt, bütün qaydalar və qanunlar öz qüvvəsini itirir. 2023-cü il oktyabrından bu yana, hədəf alınaraq qətlə yetirilən 260 mətbuat nümayəndəsi ilə İsrail, əldə etdiyi utanç verici rekordlara bir yenisini daha əlavə etmiş oldu. Təqvimlər 2025-ci il avqustun 10-unu göstərir. Ənəs Əl-Şərifin şəhid edildiyi gündür. Aclığın şiddətindən danışarkən belə huşunu itirib yeri yıxılan insanları görəndə göz yaşlarına boğulan Ənəs Əl-Şərifə yaxınlaşan bir fələstinli ona təsəlli verir və yoluna davam etməsini deyir. O, Qəzzanın soyqırımcı İsrailin əməllərini ifşa edən səsi idi. 1996-cı ildə Cəbeliyə qaçqın düşərgəsində dünyaya göz açmışdı. Uşaqlığı müharibənin, yoxsulluğun və dağıntıların içində keçmişdi. Jurnalistikaya könüllü olaraq başladı. Daha sonra isə Əl-Cəzirə telekanalının Qəzza müxbiri oldu. O gündən sonra ömrünü həqiqətin axtarışına həsr etdi. Dünya onu xəstəxana damlarında və uçmuş binaların üzərində rabitə siqnalı axtararkən, xəbər ötürməyə çalışarkən gördü. Onun kamerası aclıqdan ağlayan uşaqları, dağıntılar altında qida axtaran anaları, soyuq və xəstəliklə əlləşən dinç sakinləri dünyaya tanıtdı. Cəsarətli nitkinə görə dəfələrlə hədəf alındı. Beynəlxalq əf təşkilatı olan Amnesty International ona İnsan Hüquqları Müdafiəçisi mükafatını təqdim etdi. 2023-cü ildə İsrail bombardımanı zamanı atasını itirdi. Qəzzada jurnalistliyə etməyin çətinliklərini Ənəs belə izah etmişdi. Xüsusilə Qəzza zolağında jurnalistliyə edirsinizsə, həm siz, həm də ailəniz hədəf alınır. Bunun əsas sübutunu evimizi vurub atamı şəhid etdiklərində gördüm. Həm hadisələri işıqlandırmağı dayandırmağım, həm də peşəmi buraxıb Qəzza zolağının cənubuna köçməyim üçün İşğalçılardan dəfələrlə hədə qorxu mesajları alırdım. Lakin təhdidlər heç vaxt sonlanmadı. 2025-ci il avqustun 10-unda, axşam saatlarında, Qəzzada Şəfaq xəstəxanasının yaxınlığındakı mətbuat çadırına təşkil edilən İsrail qüvvələrin hava hücumunda o, 4 jurnalist həmkarı ilə birlikdə həlak oldu. Beləliklə, müharibənin əvvəlindən 10 avqust tarixinə dək qətlə yetirilən jurnalistlərin sayı 238-ə çatdı. Ölüm belə onu qorxutmadı. Əksinə, özündən əmin və qorxusuz bir şəkildə, üzərinə gələn əcəlin əzəmətinə baxdı. Ənəs vəfatından əvvəl təqdirə layiq iki addım atmışdı. Biri dünyaya ünvanlanan mesajı, digəri isə estafetini təhvil verməsi idi. O ölümündən qabaq yazdığı vəsiyyətində bu cümlələrə yer verirdi. Əgər bu sözlər sizə çatırsa, bilin ki, İsrail qüvvələri məni öldürməyi və susturmağı bacardı. Ağrını, əzab-əziyyəti bütün təfərrüatı ilə yaşadım. Yaxınlarını itirməyi dəfələrlə daddım. Buna baxmayaraq, həqiqəti təhrif etmədən və yayındırmadan, olduğu kimi çatdırmaqdan heç vaxt əl çəkmədim. Qəzzanı unutmayın. Onun ikinci işi isə estafeti təhvil verməyi idi. Bu əsnada onun qızı ilə olan danışığına diqqət yetirsək, bunun adi bir ata-qız dialoqu olmadığını görərik. Bu adeta bir bayraqdarın
estafetə təhvil verməsi idi. Bu sözlər bugün yaxud sabah öldürülə biləcəyini bilən bir atanın övladına miras qoyduğu mübarizə amalıdır. Qızım, Trump bizi Qəzadan çıxaracağını deyir. Sən Qəzadan çıxmaq istəyirsən? Xeyr, ata, mən Qəzada qalacağım. Qəzada qalacaqsan? Bəs niyə? Çünki buranı sevirəm, ata. Deməli, sən Qəzanı sevirsən. Bəli, ata, sevirəm. Qızım, bəs səni Qətərə göndərsəm necə? Gedərsən? Xeyr, ata, getmərəm, istəmirəm. Bəs Yordaniyaya? Xeyr, ata, yenə də getmərəm. Qızım, bəs səni hər hansı başqa bir ölkəyə göndərsəm necə? Gedərsən? Xeyr, ata, heç birinə getməyəcəm. Mən burada, Qəzada qalacam. Yəni, sən Qəzada qalıb burdan heç vaxt çıxmayacaqsan? Bəli, ata, heç bir halda çıxmayacam burdan. Onda sən Trumpa müraciət edərək de ki, biz burdan çıxmayacaq. Ey, Trump, biz burdan çıxmayacaq və müqavimət göstərəcəyik. Bəli, qızım, düzdür, biz müqavimət göstərəcəyik. Ənəs Əl-Şərif artıq aramızda yoxdur, lakin kamerasının şahidliyi Qəzanın küçələrində və tarixin yaddaşında yaşamağa davam edəcək. Təqvimlər 2025-ci il oktyabrın 11-ni göstərir. Bu tarix Salih Əl-Cəfəravinin qətlə yetirildiyi gündür. Dünya onu böyük sevinclə Qəzanın küçələrində qaçaraq atəşkəs elan edildiyini xəbər verməsi ilə tanımışdı. Salih o gün belə deyirdi. Qəzanın şumalında bir çox insanın interneti yoxdur. Bu səbəbdən atəşkəs olduğunu hələ də bilmirlər. Biz onlar üçün qışqırmalı və bunu car çəkməliyik. Çadırlarda yaşayan hamı eşitsin, müharibə bitdi, atəşkəs saziş əldə olundu. Soyqırımın ilk iki il ərzində Salih Əl-Cəfəravi gah güldü, gah ağladı, amma heç vaxt təslim olmadı. Qəzadakı fələstinlərin hekayələrini və mübarizəsini dünyaya çatdırdı. O həmkarı Ənəs Əl-Şərifin şəhadətini elan edərkən belə deyirdi. Sizə bir il 8 aydır ki, Qəzanın mərkəzindən xəbərlər çatdırırıq. Bugün isə Ənəs Əl-Şərif şəhid oldu. Ey susqun dünya, bizi gör. Ey səssiz dünya, bizi eşit. Ey dünya, biz ölürük. Atəşkəsdən bir neçə gün sonra Qəza şəhərinin Səbra məhəlləsindəki dağıntılar lentə alarkən, Salih Əl-Cəfəravi İsrailə işləyən silahlı dəstələr tərəfindən qaçırıldı və idam edildi. Bədəni 7 güllə ilə deşik-deşik edilmişdi. Bəs hansı səbəblə? Sırf həqiqətləri çatdırdığı üçün. Ən ağırlı məqam bir jurnalistin xəbər axtaran şəxs olmaqdan çıxıb xəbərin özünə çevrilməsi idi. Bu sözləri Əl-Cəzirə televiziya kanalının təcrübəli Qəzza büro rəhbəri Vail Əl-Dəhduh deyir. Qəzzadan xəbərlər çatdırdığı üçün onun həyat yoldaşı, üç övladı və bir nəvəsi

Bitki haqqında Vail belə bəhs edir. Qəzza xalqı və bir jurnalist olaraq deyə bilərəm ki, sabitliyin olmaması, çətinliklər, maniyələr və hədəf alınmaq təəssüf ki, gündəlik həyatımızın bir hissəsinə çevrilib. Eyni zamanda bu vəziyyət bizə çox xüsusi bir bacarıq da öyrətdi. Ölümlərə və qarşılaşdığımız maniyələrə baxmayaraq, sevinməyi və mətanətli olmağı öyrətdi. Bu müharibə bizi və gördüyümüz işi sevən, bizə inanan insanların ölümü ilə pik nöqtəsinə çatdı. Buradakı vəziyyəti ictimailəşdirmək üçün bizi dəstəkləyənlər, o xəbərlər uğrunda həyatlarını fəda edənlər oldu. Bu da bəlkə vəzifəmizi yerinə yetirməyimiz üçün başqa bir həvəsləndirici amilə çevrildi. Təəssüf ki, burada yaşadığımız həyat budur. Ailə üzvlərinin parçalanmış bədənlərini görmək ağır bir vəziyyətdir. Övladını bir çadırda qorumaq da mümkün deyil. Vəziyyət belə olduğu halda irəliləməkdən başqa çarəmiz yoxdur. Mən də eynisini etdim. O gün bir qərar verdim. Ürəyimdəki ağrı və izdirab nə qədər böyük olursa olsun, bir saniyə bilə fasilə vermədən ayağa qalxacam və kameramın qarşısına keçəcəm. Belə də etdim. Eyni mətanət və eyni peşəkar ciddiyyətlə işimi icra etməyə davam etdim. Bu, İsrail işğalına verə biləcəyim ən güclü, ən kəsərli cavabdır. Hörmətli dinləyicilər, Qəzadan ucalan səs verilişimizin bugünkü hissəsini də burada yekunlaşdırırıq. Növbəti buraxılışımızda yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın. Qəzzanın müqavimət hekayəsi.

Səhər yeməyində zülal, gəlyanaltıda zülal, qəhvədə zülal. Orqanizminizin həqiqətən də bu qədər zülal ehtiyacı var? Nə qədər çox zülal, bir o qədər çox sağlamlıq deyirik. Bəs mütəxəssislər bu barədə nə deyir? Yaxşı, bəs həddindən artıq zülal qəbulunun böyrəklərə, qaraciyərə və ürəyə necə təsir etdiyini bilirsiniz? Gəlin bunların hamısını birlikdə öyrənək.

Səhər yeməyində zülallı qatıq, qəlyanaltıda zülal batonu, qəhvədə zülal əlavəsi, şam yeməyində də əlavə zülallı məhsullar. Bu qidalanma rejimi sizə hardansa tanış gəlir? Son dövrdə sosial şəbəkələrin təsiri ilə zülal sağlam həyatın demək olar ki, əvəz olunmaz rəmzinə çevrilib. Çox vaxt daha enerjili, daha şux görünüşə malik və daha sağlam olmaq üçün gün ərzində fərqində olmadan hər yeməyə daha çox zülal əlavə edilir. Mütəxəssislər isə getdikcə genişlənən bu vərdişin zamanla zərər verə biləcəyi haqqında xəbərdarlıq edirlər. Çünki son illərdə sürətlə yayılan nə qədər çox zülal, bir o qədər çox sağlamlıq düşüncəsi bədənin həqiqi ehtiyaclarına kölgədə qoymağa başlayıb. Bəs zülallı lazım olandan artıq qəbul etmək sağlamlığa necə təsir edir? Bədənin gündəlik zülal ehtiyacı nə qədərdir? TRT Haber kanalı bu mövzunu Səhiyyə Elmləri Universitetinin İctimai Qidalanma Kafedrasının müdiri Profesor Elvan Yılmaz Aküz ilə müzakirə edib. Mütəxəssisimizin məsələ ilə bağlı nələri diqqətə çatdırdığına gəlin, birlikdə nəzər salaq. Əlavə olaraq bunu da diqqətə çatdıraq ki, zülal həqiqətən də həyata əhəmiyyət kəsb edir. Profesor Elvan Yılmaz Aküzün tərif ilə desək, zülallar bədənin tikinti materialıdır. Boy artımı, inkişaf, toxumaların bərpası, quruluşu və immunitet sistemi üçün zəruri olmazsa olmaz bir qida komponentidir. Məhz bu səbəbdən gündəlik zülal qəbulunun miqdarı böyük əhəmiyyət daşıyır. Çünki yetərsiz zülal qəbulu sağlamlıq problemlərinə də yol açar. Bəli, bunun əksi də doğrudur. Həddindən artıq zülal qəbulu da orqanizmə zərər vurur. Profesor Elvan Yılmaz Aküz bu məqamda vacib bir məsələ diqqət yetirərək deyir ki, zülalın miqdarı qədər onu hansı mənbədən almağınız da vacibdir. Gündəlik zülal çatışmazlığını aradan qaldırmaq üçün onu hər yeməkdə qəbul etməyimiz vacibdir. Lakin bu zülalı hansı mənbədən təmin edirik? Heyvan mənşəli zülallardan, yoxsa bitki mənşəli zülallardan? Yalnız tək cür zülal mənbələrindən istifadə etmək xeyirdən çox fəsadlara yol açar. Profesor Elvan Yılmaz Aküz ehtimal olunan zərərləri belə izah edir. Əgər gündəlik olaraq heyvan mənşəli zülal mənbələrini hər qida sırasında qəbul edirsinizsə, ürək damar xəstəlikləri başda olmaqla mədə və yoğun bağırsaq xərçəngi kimi xəstəliklərin riski də artacaq. Bununla yanaşı lif qəbulunuz azalacağı üçün bağırsaq problemləri yaranacaq və immunitet sisteminizə mənfi təsir göstərəcək. Həddindən artıq zülal qəbulu böyrəklərə də mənfi təsir edir. Profesor Elvan Yılmaz Aküz sözlərinə belə davam edir. Məlum olan və ya bilmədiyiniz bir böyrək xəstəliyiniz varsa və həddindən artıq zülal qəbul edirsinizsə, bu zaman böyrəkləriniz yükü artacaq. Bu da vəziyyəti daha da ağırlaşdıracaq. Eyni zamanda zülallar qaraciyərdə həzm olunur. Bu isə qaraciyərinizi həddindən artıq yormağınız səbəb olacaq və gizli bir xəstəliyiniz də varsa, onun riski potensialını da artırmış olacaq. Bəs hansı zülal növünə üstünlük verməlidir? Heyvan mənşəli yoxsa bitki mənşəli? Profesor Elvan Yılmaz Aküzün cavabı belədir. Heyvan mənşəli zülallar qədər bitki mənşəli zülal mənbələrini də diqqətdən kənarda saxlamamalıyıq. Gündəlik rasionumuzda həm heyvan, həm də bitki mənşəli zülallara yer verməliyik. Bitki mənşəli zülalların bioloji faydalarını artırmaq üçün onları taxıl məhsulları ilə birlikdə qəbul etməliyik. Bu, amin turşu tərkibini nizamlayacaq və orqanizmdə həzm edilmə prosedurunu da artıracaq. İndi isə gəlin ən çox maraq doğuran suala keçirək. Gündəlik zülal qəbulu nə qədər olmalıdır? Profesor Elvan Yılmaz Aküz bu barədə belə deyir. Gündəlik zülal qəbulu ilə bağlı insanın yaşı, boyu, çəkisi və fizioloji vəziyyəti nəzərə alındıqda, sağlam yetişkinlər üçün gündəlik çəkinin hər kiloqramına 1,2 və ya 1,6 qram zülal qəbulunun kifayət edəcəyini deyə bilərik. Uşaqlar üçün bu miqdar bir az daha fərqlidir. Böyümə və inkişaf dövründə olan azyaşlı uşaqlar üçün çəkinin hər kiloqramına 2 və ya 2,5 qram nisbətində hesablaya bilərik. Lakin hər hansı xəstəlik halında
və ya idmançılarda bu göstərici dəyişə və miqdar arta bilər. Xüsusilə pəhriz saxlayanlar əzələ kütləsini itirməmək üçün hər yeməkdə zülalı yer verməlidirlər. Zülalları gün ərzində yemək vaxtlarından bölmək vacibdir. Lakin hər yeməkdə mütləq heyvan mənşəli zülal olmalı deyə bir şərt yoxdur. Bitki mənşəli zülal mənbələrimiz olan noxud, lobya, yaşıl mərci və ya artıq zülal tənbəyi kimi qəbul etdiyimiz çərəzlər, fındıq, fıstıq, qoz və badam da bizə zülal verir. Bunları da rasionumuza daxil etdikdə gündəlik zülal bölgüsünü daha yaxşı təmin etmiş olaraq. Sırf zülal qəbul edəcəm deyə hər dəfə yumurta, qırmızı, toyuq və ya balıq da qəbul edirsinizsə, bu sizdə daha çox sağlamlıq riskinə səbəb olacaq. Bəs zülallı qatıqlar və ya içəcəklər necə? Profesor Elvan Yılmazaküz bu barədə həm məsləhət, həm də xəbərdarlıq edərək deyir. Gündəlik zülal normalınıza həddindən artıq aşmadığınız müddətcə zülallı qatıqlardan istifadə edə bilərik, xüsusilə də idmanla məşğul olanlar. Lakin rasionumuzdakı adi qatığı tamamilə zülallı qatıqla əvəz etməyimiz səhv olar. Bəli, bu məhsullar bədəndə əzələ yığılmasına kömək edir və əzələ etkisinin qarşısını almağa təsir göstərir. Lakin əgər siz onsuz da kifayət qədər zülal qəbul edirsinizsə, buna əlavə zülallı qatıqlardan və ya zülallı içəcəklərdən qarşılamaq düzgün deyil. Protein tozlardan istifadəsinə diqqət edin. Əgər siz zülallı qidalar vasitəsilə onsuz da kifayət qədər zülal qəbul edirsinizsə, daha əlavə protein tozu istifadə etməyə də ehtiyac yoxdur. Sonda isə bu mövzuda xüsusilə diqqətli olmalı qruplar haqqında da danışaq. Profesor Elvan Yılmazaküz belə deyir. Qaraciyər xəstələrində zülal mübadiləsi pozula bilir. Həddindən artıq zülal xüsusilə irəliləmiş mərhələdə amoniak toplanmasına, hepatik ensefalopatiyaya yol aça bilər. Eyni ilə nikriz podagra xəstəliyi olan şəxslərdə də xüsusilə heyvan mənşəli zülal qırmızı ətdən istifadə sidik turşusunu artıraraq kəskin ağrı tutmalara səbəb ola bilər. Yaşlılar üçün zülal vacib olsa da, böyrək funksiyalarına və su qəbuluna əsasən həddindən artıq istifadədən çəkinməlidirlər. Nəticə olaraq deyə bilərik ki, zülal sağlamlıq üçün əvəz olunmazdı. Lakin hər faydalı şeyin də bir həddi var. Necə deyərlər, çoxu zərər, azı qərər. Hörmətli dinləyicilər, zülal qəbulunuzu çeşidləndirməyinizi, miqdarını balanslamağı və orqanizminizin həqiqi ehtiyacına qulaq asmağınızı tövsiyə edirik. Bizi dinlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Növbəti buraxılışımızda təkrar görüşənədək. Sağ olun, sağlam qalın.

Hörmətli dinləyicilər, indi isə başa təqdim etdiyim xəbərlərin qısa icmalına keçirdik. Türkiyə, Mustafa Kemal Atatürk'ün komandanlığı altındakı Türkiyə ordusunun 30 avqust 1922-ci il tublumlarda qazandığı möhtəşəm zəfərin 104-cü il dönümünə 30 avqust zəfər bayramı çərçivəsində təntənə ilə qeyd edir. Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan İstanbuldakı Haliç Kongres Mərkəzində təşkil olunan və Həzrət Məhəmməd Peyğəmbərin Mövludu münasibəti ilə qeyd edilən Mövludu Nəbi həftəsi proqramında iştirak edib. Türkiyə Xarici Nazirliyi İsrail Xarici Nazirliyinin Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğanı hədəf alan bəyanatına kəskin reaksiya verib. Ukraynanın Türkiyədəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Nəriman Cəlalov avqustun 29-unda Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Buna səbəb Qaradənizdə Türkiyəyə məxsus iki gəminin vurulmasıdır. Qəzza səhiyyə rəsmlərinin verdiyi məlumata görə İsrailin hərbi əməliyyatları nəticəsində həlak olanların sayı 73.450 nəfərə yüksəlib. Və sonda Nepal-Çin sərhədi yaxınlığında baş verən dağıdıcı daşqınlar nəticəsində təxminən 750 nəfər həlak olub, 3000-dən çox insan isə itkin düşüb. Bölgədə axtarış xilas etmə əməliyyatları artıq 5-ci gündür ki, davam edir. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Gökhan Polat bəy idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.

Salam, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. TRT-nin avqustun 30-nu olan Azərbaycan dilindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki etdi isə Gökhan Polat bəydir. Verilişimiz Türksat'dan bildiğiniz kimi 12.092 kısa dalgası ile size çatdırılır. Karşıdaki bir saat ərzində dünya ve Türkiye gündemini əhatə edən haberler, maraqlı rubrikalar, həmçinin Türkiye ve Azerbaycan musiqisinin seçilen nümunelerini dinleyeceğiz. İndi isə gəlin günün əsas haberlerine birlikte nəzər salaq.

Hörmətli dinləyicilər, Türkiyə dövləti bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün komandanlığı altındakı Türkiyə ordusunun 30 avqust 1922-ci ildə Dumlupınarda qazandığı möhtəşəm zəfərin 104-cü il dönümünü 30 avqust zəfər bayramı çərçivəsində təntənə ilə qeyd edir. Bugün bayram münasibəti ilə ölkə miqyasında rəsmi mərasimlər və tədbirlər keçirilir. İstanbulun Vətən prospektində hərbi keçid mərasimi başlayacaq. Türkiyə hərbi dəniz qüvvələrinə aid 15 gəminin İstanbul boğazından keçməsi, 30 hərbi gəminin isə ölkə üzrə limanları ziyarət etməsi planlaşdırılır. Bugün milli bayram münasibəti ilə müxtəlif konsert proqramları, mədəni tədbirlər və xüsusi televiziya, radio verilişlər təşkil olunacaq. Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan İstanbuldakı Haliç Kongres Mərkəzində təşkil olunan və Həzrət Məhəmməd Peyğəmbərin Mövludu münasibəti ilə qeyd edilən Mövludu Nəbi Həftəsi proqramında iştirak edib. Tədbirdə çıxış edən ölkə başçısı Erdoğan rəsmi Ankaranın hüquqi və siyasi müstəvidə həm öz daxilində, həm də İslam dünyasında ittifakları böyütməyə və ixtilafları azaltmağa çalışaraq İslam aləmində birliyi təmin etmək üçün səy göstərdiyini bildirib. Dövlət başçısı Erdoğan deyib ki, bütün səyimiz coğrafiyamızda dinclik və təhlükəsizlik mühitinin bərqərar olması üçündür. İnşallah gücümüz çatdıqca, vəhdət üçün, qardaşlığın bərqərar olması üçün, İslam aləminin birlik və bütövlük içində hərəkət etməsi üçün bütün varlığımızla məsuliyyəti üzərimizə götürməyə davam edəcəyik. Biz təkcə yaxın və uzaq coğrafiyalarda deyil, öz ölkəmizdə də əsasən bu şüurla siyasət aparırıq. 86 milyon qardaşlığını və taleyini bir-birinə bağlayan əlaqələri daha da möhkəmləndirməyin yollarını axtarırıq. Əsrlər boyu tarixə istiqamət vermiş, cahana nizam gətirmiş Peyğəmbərimiz Məhəmməd sallallahu aleyhi ve səlləmin ümmətin bir divarına kərpicləri kimi yenidən bir-birinə sıx şəkildə birləşməsini arzulayırıq. Müsəlmanlar olaraq bir-birimizə inanırıq, bir-birimizə arxalanırıq. Çiyin-çiyinə, əl-ələ verərək gələcəyə həmişə birgə addımlamaq istəyirik. Müsəlmanlar arasında birliyi əhəmiyyətini vurğulayan və hüquqları qorumağa çağırış edən Prezident Erdoğan, regionda sülh və təhlükəsizliyi bərqərar etmək üçün birlikdə çalışmalı olduğumuzu bildirib. Türkiyənin Xarici Nazirliyi İsrail Xarici Nazirliyinin Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğanı hədəf alan bəyanatına kəskin şəkildə reaksiya verib, Nazirliyin yaydığı bəyanatda deyilir. İsrail Xarici Nazirliyinin mövqeyində möhtərəm Prezidentimizi hədəf alan yalan və böhtanlar yer alıb. Bu ifadələr Netanyahu başda olmaqla İsrail hökumətində təmsil olunan cinayətkarların qorxaq və çürümüş təfəkkürünü əks etdirir. Netanyahu və onun cinayət şəbəkəsi Qəzada soyqırım törədərək bütün İsrail xalqına tarixi bir rüsvayçılıq yaşadı. Onlar eyni zamanda müasir yaxın şərq tarixində görünməmiş bir işğal siyasət aparırlar. Buna görə də həmin qüvvələr regionda və dünyada sabitsizliyin başlıca səbəbkarlarıdır. Artıq bu şəxslərin malik olduğu toxunulmazlıq həm hüquqi, həm də siyasi baxımdan aradan qalxır. İsrail qurumları Gebelsin təbliğat aparatına oxşar şəkildə fəaliyyət göstərirlər. Lakin onların bu cəhətləri